Jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labam atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5ebi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par 1941. gada 14. jūnija masu deportācijām, par to, kā Kremļa vēstījumi atbalsojās Latvijas politikā, par diasporas jauniešu iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un par studentu gaudījāmus svētkiem. Bet vispirms, šogad, 14. jūnijā, aprita 85. gads kārta kopš padomju okupācijas režīma veiktās masu deportācijas no Baltijas valstīm 1941. gada 14. jūnijā. Šī akcija bija daļa no masu represijas politikas, kuras savas pārstāvēšanas laikā piekopa staļiniskais režīms. Tā dēvētā 1941. gada jūnija deportācija bija viena no plašākajām staļiniskā režīma veiktajām iedzīvotāju piespiedu pārvietošanās akcijām, gan deportēto skaita, gan aptvērtās teritorijas ziņā. Tā skāra visas teritorijas, kuras Padomju Savienība bija sagrābusi otrā pasaules kara sākuma posmā. Jūnija deportācijām pieskaita izsūtīšanas no Rietumu Ukrainas, kas notika 1941. gada 22. maijā. Tām sekoja deportācijas no Moldāvijas naktī no 12. uz 13. jūniju. Deportācijas no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas 14. jūnijā un visbeidzot deportācija no Baltkrievijas Rietuma apgabaliem naktī no 19. uz 20. jūniju. Dati par kopējo deportēto skaitu dažādos avotos mēdz atšķirties. Tomēr visbiežāk tiek minēts, ka deportēto skaits no Igaunijas pārsniedzis 10 tūkstoši, no Latvijas 15 tūkstoši, no Lietuvas 18 tūkstoši, no Moldāvijas 30 tūkstoši, no Ukrainas 11 tūkstoši un no Baltkrievijas 20 tūkstoši. Tātad pavisam aptuveni 107 tūkstoši cilvēku. Var piebilst, ka no Polijai atņemtās Ukrainas un Baltkrievijas daļas jau iepriekšējā 1940. Gadā bija deportēti apmēram 276 tūkstoši poļu, kamēr Latvijai, Lietuvai, Igaunijai un Moldāvijai šī bija pirmā masu represiju akcija. Var šķist paradoksāli, taču vēsturniekiem joprojām nav izdevies atrast dokumentāri fiksētu padomju iestāžu lēmumu par jūnija deportāciju īstenošanu. Līdz ar to mēdz atšķirties ziņas par tām sabiedrības grupām, pret kurām šīs deportācijas vērsās. Kā nozīmīgākās izsūtāmo kategorijas tiek minēti pretpadomju partiju un organizāciju dalībnieki, turklāt par pretpadomju varēja tik uzskatīti jebkura nekomunistiska organizācija. Bijušie žandarmi, policijas un cietumsardzes virsnieki, muižnieki, lieltirgotāji, fabrikanti, augstākie valsts ierēģi un armijas virsnieki, Krievijas pilsoņu kara balto armiju virsnieki un brīvprātīgie, kā arī visu uzskaitīto personu kategoriju ģimenes locekļi. Tāpat salīdzinoši neliels skaits kriminālu noziedznieku, taču atsevišķos avotos tik minētas vēl vairākas citas personu grupas, piemēram, personas ar plašiem ārvalstu sakariem, kā esperantisti, filatēlisti, radio amatieri. Saskaņā ar sākotnējo plānu tā dēvētos ģimenes galvas, kuru darbība bija izsūtīšanas iemesls, bija paredzēts ieslodzīt speciālajās kara gūstekļu nometnēs. Savukārt viņu ģimenes nosūtīt uz nometnējuma vietām lielākoties Padomju Savienības Āzijas daļā. Uz labošanas darbu nometnēm plaši pazīstamām ar nosaukumu Gulag sākumā bija paredzēts sūtīt tikai kriminālu noziedzniekus, taču vēlāk tur nokļuva arī visi citi arestētie. Iespējams, plāni mainījās nedēļu pēc izsūtīšanas sākšanās kardarbības rezultātā.
Junije deportaciju Skajta akcije Visnotalj iekļauj represiju politikā, kādu Staļina režīms piekopa jau kopš 30. Gadu sākuma. Kā arguments šīm represijām bija kalpojis gan sociālais status, kā vairāk nekā 2 500 000 kulaku izsūtīšanai 30. Gadu pirmajā pusē, tā etniskā piedarība, kā lielā terora akcijas pret Padomju Savienībā dzīvojošiem citautiešiem, tai skaitā latviešiem 30. Gadu otrajā pusē. Reizēm šajās represijās varēja samanīt, kad tā dēvētās pierobežas tīrīšanas motīvu. Padomju režīmam sevišķi bīstam šķit etniskās minoritātes, kas apdzīvoja pierobežas rajonus potenciālu konfliktu zonās. Šajā sakarā tiek piesaugs to brīdi jau nepārprotami briestošais Padomju Savienības un Vācijas konflikts. Tomēr, jādomā, 1941. Gada jūnija deportācijās būtiskākais ir cits motīvs. Tā ir staļiniskā režīma vēlme sovietizēt jauniegūtās teritorijas, sagraujot tajās līdz tam pastāvējušo sabiedrības struktūru un attiecības. Tāpēc deportāciju galvenais mērķis pie sabiedrības elite, tie, kuri visdrīzāk varētu pretoties jaunajai dzīves kārtībai.

0: No dronu meliem līdz piketam. Kremļa vēstījumi atbalsojas Latvijas politikā. Šo te ziņu ir sagatavojis Ela Semjonova, Latvijas televīzijas de facto raidījuma pētnieciskā žurnaliste. Dronu incidenti Latvijā kļuvuši par ieroci Krievijas informācijas operācijā. Maskava būvē melīgu apsūdzību, ka Latvija it kā atvēlējusi savu gaisa telpu Ukrainas triecieniem pret Krieviju un ar šo izdomājumu pamato draudus Baltijas valstīm. Kā ziņo Latvijas televīzijas raidījums de facto, Kremļa veidotais stāsts jau atbalsojas arī Latvijas sociālos mēdījos un politiķu retorikā. Tuvojoties saimas vēlēšanām, to var izmantot nedrošības sēšanai un šaubu vairošanai par atbalstu Ukrainai. Latvija pēdējos mēnešos atkal nonākusi Kremļa propagandas fokusā, šoreiz izdomājumos par Ukrainas droniem. Šim stāstam redzami vairāki posmi. Pirmie mājieni parādījās jau pērn decembrī, kad prokremliskajā Telegram kanālā Baltijas antifašisti tika izplatīts apgalvojums, ka Ukrainas dronu triecieni Krievijā varētu nākt no Malnavas. Plašāk šīs mīts toreiz neizplatījās, bet pavasarī atgriezās ar jaunu spēku. Pēc tam šis temats ir attīstījies Krievijas informatīvajā vidē ļoti, ļoti strauji un plaši. Mūsu skatījumā ir tāda informācijas operācija, ka tiek īstenota mērķtiecīgi, lai diskreditētu Latviju, kritizētu NATO un visas alianses darbības saistībā ar šo dronu situāciju. Tā sacīja valsts kanclējas analītiķis Jānis Zariņš. 25. martā pēc dronu nokrišanas Krāslavas novadā Krievijas informatīvajā telpā parādījās melīgi apgalvojumi, ka Somija un Baltijas valstis ļaujot Ukrainai izmantot savu gaisa telpu triecieniem pret Krieviju. No sociālajiem mēdiem tie ātri nonāca Krievijas propagandas kanālos, līdzīgi vēstījumi parādījās arī latviešu valodā. Marta beigās un aprīlī šis vēstījums tika pacelts Krievijas amatpersonu līmenī. Tam pievienoja draudus, ja Baltijas valstis ļaujot lidot Ukrainas droniem, tās it kā piedaloties agresijā pret Krieviju, un Maskavai esot tiesības atbildēt. Ar atbildes reakciju draudēja Krievijas prezidenta preses sekretārs Dimitrijs Preskovs, ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zahārova un drošības padomes sekretārs Sergejs Šogu. Latvija strikti noraida melīgos apgalvojumus. Mūsu gaisu telpu mēs nevienam neesam atļāvuši izmantot. Mēs jau nevaram pateikt viņiem, ko te pateikt, lai neuzbrūk. Tas būtu vēl viens veids, kā Krievija acīm redzot gribētu, lai ir reakcija, mēģināt piespiest ukraiņus to nedarīt. To mēs nedarīsim. Tā ir ukraiņu pašaizsardzība, bet fakts ir fakts. Nevienam savu gaisu telpu šādām darbībām neļaujam izmantot. Tā de facto raidījumam sacīja ārlietu ministre Baiba Braža jaunā vienotība. 7. maija naktī Latvijas gaisa telpā atkal ielidoja droni. Divi no tiem trāpīja Rēzeknes naftas uzglabāšanas objektā. Krievijas propaganda uz to reaģēja ar jaunu dezinformācijas vilni. Tika melots arī detaļās, piemēram, tukšie rezervuāri tika saistīti ar it kā naftas produktu deficītu Latvijā. Tāpat tika izplatīti nepatiesi apgalvojumi, ka viens no lidaparātiem trāpījies vilcienam Rīga Daugavpils, bet cits izraisīs ugunsgrēku daudz dzīvokļu mājā. Valsts policija 7. maijā arī Latvijas interneta vidē konstatēja līdzīgus apzināti nepatiesus apgalvojumus saistībā ar to it kā nokritušiem ukraiņu droniem. Policijā šie notikumi jau iepriekš bija reģistrēti, kā ar droniem nesaistīti, vilciena vagona aizdegšanās 5. maijā un ugunskrēks Ventspilī 3. maijā. Par nepatieso ziņu izplatīšanu sāks krimināla procesa un policija skaidro izplatītāju identitāti. Jāpiebilst, ka minētā nepatiesā informācija pirms šķietami tika apzināti izplatīta Krievijas avotos jau pirms notikuma Rēzeknē, kas liecina, ka interneta vidē periodiski tiek mērķtiecīgi izplatīta maldinoša un sabiedrību satraucoša informācija, tā norādīja valsts policija. Atsevišķi meli par it kā jaunu dronu kritieniem ekspertu vērtējumā vairāk bija situatīvi. Paralēli Krievijas amatpersonas un propagandas kanāli virzīja plašāku vēstījumu – Latvijā it kā nodrošinot Ukrainas, Latvija it kā nodrošinot Ukrainas droniem gaisa koridoru triecieniem pret Krieviju, un līdzīgs vēstījums izskanēja arī ANO drošības padomes sēdē. Šie vēstījumi pamatā ir vērsti uz Krievijas auditoriju, kurai droši vien vajag paskaidrot, kāpēc Maskava nav aizsargāta. Bet otrā daļā mēs redzam mēģinājumus aizsniegt arī dažādas Eiropas auditorijas. Visizteiktāk tas ir aizķēries Latviju-Amerikā un Āfrikā, ka NATO dalībvalstis Latvija dod Ukraiņiem iespēju uzbrukt nabaga Krievijai. Tā sacīja NATO strateģiskās komunikācijas izglītības centra direktors Jānis Sārds. Latvijas sociālajos tīklos Krievijas vēstījumu atskaņas nevienmēr parādās kā tieša propagandas atkārtošana, bet kā jautājumi, aizdomas un secinājumi. Galvenie uzsvari ir līdzīgi. Latvijā nokritušie droni tiek pasniegti kā Ukrainas uzbrukums vai provokācija. Latvija kaut ko esot atļāvusi, atbalsts Ukrainai, apdraudot mūs pašus un valsts nespējot pasargāt cilvēkus. Viens no šādiem piemēriem redzams politiķis Olgas Petkevičas Daugavpils Mana Pils video. Iepriekš publiski paziņots par viņas sadarbību ar partiju Latvija pirmā vietā. Saimas vēlēšanās. Cits video ar Latviju pirmā vietā pārstāvi Rēzeknes novada domas deputāti Jelenu Stepuli savācis 87 tūkstošu skatījumu. Tajā viņa atbild uz jautājumu, vai notikušo var saukt par Ukrainas uzbrukumu Latvijai? Līdzīgs vēstījums redzams arī digitālā satura veidotajā Jāņa Lauvas ierakstā. Viņš pērn pašvaldību vēlēšanās startēja no saraksta suverēnā vara apvienība jaunlatvieši. Uzsvars ir uz uzbrukumu video apgalvo Lauva, runājot par Rēzeknes naftas bāzi. Ādažu novada domas deputāte Karīna Sprūde Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā, vaicā, vai dronu incidenti nebūtu jāsauc par agresiju. Doma turpina Rīgas domas deputāts Rudolfs Brēmanis. Jautājot, tad sanāk, vai Ukraina ir agresors, kurš uzbruk šobrīd Latvijai? Šī loģika tālāk pārauk politiskā aicinājumā. Aivars Smans, uzstājoties saskaņas centra vārdā, aicina piketēt pie Ukrainas vēstniecības. Viņš apgalvo, ka Ukraina sūto dronus uz Latviju. Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēku militārās sadarbības vadītājs Taras Berzovets raidījumam de facto sacīja, ka tieši šādu reakciju Krievija cenšas panākt. Viņu galvenais mērķis ir destabilizēt situāciju Latvijā un citās Baltijas valstīs un pārliecināt šīs valstis pārtraukt atbalstīt Ukrainu. Tātad viņi karo šo karu, informatīvo karu, pirmkārt, lai pārliecinātu jūsu vadības un jūsu sabiedrības pārtraukt atbalstīt Ukrainu, Ukrainas cīņu par brīvību. Tas ir tieši tik vienkārši, sacīja Berzovits. ASV domnīcas RAND vecākais militārais analītiķis Scotts Bostons raidījumam norādīja, ka no militārā viedokļa Kremļa stāsts nav loģisks. Man nešķiet loģiski, ka Ukraina pārkāptu to valstu gaisu telpu, kuras to atbalsta visvairāk. Es neesmu Krievijas dezinformācijas eksperts, bet pietiekami labi to pazīstu, kad to redzu. Un šis daudz vairāk izklausās pēc dezinformācijas, tā sācīja Bostons. Vaicās par Krievijas rīcību Saeimas vēlēšanu kontekstā, Sārds pieļāva, ka atsevišķas provokācijas Maskava varētu pietaupīt politiski jūtīgam brīdim, taču neuzskata, ka Krievija īpaši gatavotos Latvijas vēlēšanām. Viņa vērtējumā svarīgākais ir tas, ka pēdējā laikā Latvijā sakrājusies vairāki ievainojamības punkti, ko Krievija var salīdzinoši viegli izmantot. Acīm redzami, tas, ko mēs visi esam pēdējā pusotra gada laikā sadarījuši, mūs ir novedis pie tā, ka šis kļuvis par ievainojamības punktu. Pašvaldību vēlēšanas, IT sistēmas, šobrīd politiskā krīze un tagad arī dronu pārlidojumu ievainojamība. Tas rada to sajūtu, ka tā ir situācija, kuru var salīdzinoši viegli eksploatēt. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti būtiski veikt visas nepieciešamās rīcības, lai tas šādā veidā nevarētu notikt, tā sacīja Sārds. Eksperti norādīja, ka Krievijas dezinformāciju pilnībā apturēt nevar, taču tās ietekmi var mazināt ar skaidru valsts rīcību, ātru un saprotamu komunikāciju, kā arī sabiedrības spēju nepaļauties tikai uz emocionāliem sociālo mediju vēstījumiem.
1: Bērnu dziesma veltīta pieaugušajiem. Lācītis ar ārkārtīgi mīksti atturīgu pedalizāciju, cienījamo maestro.

No nākamā gada Valsts aizsardzības dienestā iesauks arī diasporas jauniešus. Interese pagaidām maza. No nākamā gada Valsts aizsardzības dienestā sāks iesaukt arī ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus. Pēc aptuvenām aplēsēm nākamgad Lielbritānijā Valsts aizsardzības dienesta prasībām varētu atbilst 1000 jauniešu. Tomēr pagaidām no diasporas puses interese ir ļoti maza. Kā pildīt dienestu, ja jaunietis latviski nesaprot? Vai iesaukumam pakļauti visi puiši? Kā iesaucējam ar kustību traucējumiem nokļūt uz veselības pārbaudi Latvijā? Un kā apmaksāt ceļa izdevumus, ja puisim naudas nav? Latvijas vēstniecībā Londonā aizsardzības ministrijas rīkotajā pasākumā jautājumu bija daudz un uz daudziem no tiem tika saņemtas izsmelošas atbildes. Semināra apmeklētāja Ilze Aleksa sacīja: Man bija nesaprašanas tieši par vecuma periodu. Šajā seminārā mēs noskaidrojam, ka tas ir viens gads pēc vidējās izglītības iegūšanas, jo līdz šim es biju sapratusi, ka tas būs līdz 27 gadu vecumam, jebkurā brīdī tas var gadīties. Šobrīd es esmu ieguvusi mieru un sapratni, kad 18-19 gadi. Tiem, kuri latviešu valodu nezina, plānot valsts apmaksāti valodas kursi tiešsaitē pirms dienesta uzsākšanas.

kompensācijām ārvalstīs dzīvojošiem. Esam jau sagatavojuši arī likuma projekta izmaiņas. Tomēr atbilde netika saņemta par to, ko darīt ar tiem diasporas jauniešiem, kuri iesaukuma dēļ, diemžēl, jau ir atteikušies no Latvijas pilsonības vai plāno to darīt. Ir jau bijuši vairāki šādi gadījumi. Semināra apmeklētājs Dainis Cekuls pauda. Vērtības ir ļoti mainījušās. Vairs nav nekāda goda lieta, tā godīgi. Un puiši vienkārši met plinti krūmos un saka, es mainu pasi. Un viss miers un dievs. Informācija par iesaukšanu Valsts aizsardzības dienestā tiks nosūtīta uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīves vietas adresi. Iesaukšanas statusu iespējams pārbaudīt arī tiešsaitē. Par Valsts aizsardzības dienestu Lielbritānijā palīdz informēt arī Daugavas Vanagu fonda pārstāvi. Ir ieplānoti semināri 10 pilsētās. Daugavas Vanagu fonda pārstāve Vēra Antipova sacīja, Manuprāt, informācijas trūkums, kas līdz šim ir bijis, kas varbūt nav aizgājis tik efektīgi visā diasporā, ir sabiedējis cilvēkus ar kaut kādiem nopietniem faktiem, bet patiesībā tās vietas ir izcināmas un ir daudz vienkāršākas, nekā mums pirmajā brīdī liekas. Semināra apmeklētāja Edīte Malvese norādīja, sabiedrības stereotips no pagātnes, no okupācijas gadiem, kad šī armija bija tiešām bīstama, briesmīga, latviešiem nedraudzīga. Man liekas, tas ir tas stereotips, kas mums ir jālauž kā sabiedrībai, jo tā ir jauna, moderna armija ar iespējām jauniešiem iemācīties un būt lepniem par savu valsti. Informācija par Valsts aizsardzības dienestu ir pieejama mājaslapā. Viss viens vārds – kļūsti karavīrs. LV

0: taugt.
1: Un tagad es kaut ko nedaudz jautrāku. Būs bezgalībai forši. Studenti ģenerāli mēģinājumā gatavojas Gaudiamus svētkiem. Pēc vairāku gadu pārtraukuma Rīgā atgriežas Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudiamus. Šovasar tie pulcēs ap 5000 studentu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Svētku pasākumi notiks vairākās galvaspilsētas vietās, bet kulminācija gaidāma Brīvības laukumā. Gatavojoties studentu svētkiem Gaudiamus, Žaumija arēnā aizvadīts liels koncerts un noslēgumā notika līdz bezgalībai ģenerāla mēģinājums. Līdzīga gatavošanās šobrīd arī norisinās arī Lietuvā un Igaunijā, kur dalībnieki slīpē programmu pirms tikšanās Rīgā. Arēnā mēs esam satikušies apmēram 700 dejotāji, pūtēju orķestri, apmēram 700 koristi, instrumentālā grupa, vokālie solisti, virsdiriģenti, virsvadītāji, lai saliktu kopā nacionālo programmu, to, ko mēs, latvieši, rādīsim pie Brīvības pieminekļa. Būs ļoti, ļoti krāšans un interesants un krāsains sniegums, jo katrai tautai ir kaut kas savs, kaut kas, kas var būt savdavīgs. Tajā pašā laikā mūs visus vieno šī kultūra, šī tradīcija, šī dziedāt mīlēšana, dejot mīlēšana, muzicēt mīlēšana. Kad mēs visi satiekamies kopā, man liekas, būs līdz bezgalībai forši. Tā stāsta Gaudiamus deju programmas mākslinieckā vadītāja Dagmāra Bārbele. Noslēguma koncerts iecerēts kā stāsts par cilvēka nepārtraukto kustību un attīstību. Tajā savies Baltijas valstu tradīcijas un nākotnes redzējums, personiskā pieredze un kopības sajūta, kā arī cilvēka saikne ar pasauli sev apkārt. Deju programmu veidojusi Dagmāra Bārbele, kora programmu Edgars Vītols, pūtēju orķestru programmu Māris Martinsons, bet koncerta režisors ir Juris Jonelis. Noslēguma koncerts arī balstās pamatā uz šo ideju, kas visu festivālu savēl kopā, tātad līdz bezgalībai. Katrs mēs esam savā, bet tur nav doma tikai par tradīciju, bet par kaut ko īpašu, ko katrs cilvēks sevī ir atradis. Salikt kopā vienmēr ir jautājums, kā izstāstīt šo stāstu. Mums ir liels palīgs noslēguma koncertā – Brīvības piemineklis. Tātad līdz bezgalībai ir viss, ko šis piemineklis ietver. Katrā valstī arī ir savs stāsts, tādi simboli, kas par to liecina. Mūsdienu pasaulē, man liekas svarīgākais, kas būtu ar studentam būt, ir parādīt, ka mēs esam līdz bezgalībai un stāvēsim par tām vērtībām, ko ietver šis piemineklis. Tā uzsver Jonelis. Savā saviļņojumā pirms svētkiem dalās arī dziedātāji un dejotāji. Šie svētki ir simbols vienotībai tam, ka mēs visi Baltijā esam tāda kā kopīga ģimene. Saliedēšanās noteikti. Es teiktu, ka tas ir tāds brālības simbols, kultūras apmaiņas starp draudzīgām valstīm. Studentu himnā ir tie vārdi pateikti par dzīvību, par to, ka dzīve ir jāizbauda, ka viņa ir īsa. Kopā dziedāt, kopā priecāties, kopā dejot, kopā būt mūzikā, man liekas, tas ir riktīgais dzīves prieks. 20. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki Gaudiamus Rīgā notiks no 19. Līdz 21. Jūnijam.

0: Un vēl par mūziku, bet varbūt jau šis ir garām notikums pagājis mums, bet zvaigžņu stunda koristiem un diriģentiem Cēsīs notika sieviešu koru un vīru koru svētki. Jau 6. Jūnijā Cēsu Pilsētas parkā estrādē notika sieviešu koru un vīru koru svētki, kuros pulcējās ap 2000 dziedātāji. Svētkos piedalījās 77 sieviešu un 22 vīru kori, visi šādi kori, kur darbojās Latvijā. Viņi izdziedāja tiešām visu šim sarīkojumam veidot muzikālo programmu, kurā latviešu koru muzikas klasika satikās ar mūsdienu komponistu darbiem. Noklausīsimies Latvijas radio ziņu dienesta korespondentes Ilzes Kuzminas reportāžu un viņa stāstīs, kas par to, kas notika 6. Jūnijā, kur jau 6. Jūnijas ir garām, bet noklausīsimies.
1: Dot pozitīvu stimulu koristiem, turpināt dziedāt un gatavoties 2028. Gadam. Sieviešu kora Balta, mākslinieciskā vadītāja un diriģente Māra Marnauza par gatavošanos svētkiem saka.
2: Šādi pasākumi, kā Latvijas sieviešu un vīru kora svētki, ir ārkārtīgi vajadzīgi un nozīmīgi, domājot par viendabīgo koru pastāvēšanu attīstību vispār pašlaik Latvijā, jo situācija varbūt salīdzinājumā ar jauktiem kuriem, kuriem ir ļoti daudz dažādi reģionālie pasākumi starpsētu periodā sieviešu un vīru, kuriem tādi ir mazāk.
1: Marnauza uzsver, ka ir svarīgi gādāt par visu veidu koru saglabāšanu. Viņas vadītais kors ar prieku gaida kopīgo sadziedāšanos un rūpīgi tai gatavojas ar lielu interesi mācoties jaunās dziesmas. Piemēram, komponists Valds Pūce savu dziesmu dziesmasvētkos pārveidojas tieši sieviešu kora skanējumam un pirmo reizi kopkorī jaunais pārlikums izskanēs tieši Cēsīs. Balta šo dziesmu jau dziedājusi šā gada koru skatē.

0: Goss atklāja, ka svētku koncertā skanēs gan kormūzikas hīti, gan zināmu dziesmu jaunas redakcijas un pavisam jauni skaņdarbi.
1: Koncerta mākslinieckais vadītājs Jurģis Cābuls šo programmu veidoja roku rokā ar kompanijas Jēkabu Jančevski, un arī Jēkabs ir radījis speciālu ciklu. Trīs daļās, kur viena daļa ir vīrkorim, viena sieviešu korim un viena daļa ir kopkorim. Un redzēsim, jā, kā šīs dziesmas pēc tam jaunās iedzīvosies pašu koru repertuārā un kā skanēs, kādas viņiem pašiem būs emocijas pēc šī visa.
0: Jaunās Jančevska dziesmas ir ar tautas dziesmu vārdiem. Cābulis par pieminēto jaundarbu piebilst.
2: Trīs dziesmu cikls. Manuprāt, tas arī būs tāds ļoti liels notikums un man ir tomēr tāda pamatota aizdoma, kad tas noteikti nebūs vienreiz atskaņots jaundarbs, bet es domāju, ka liela daļa no šīm dziesmām vai pat visas ir gribētu domāt, kad ies tomēr gan sievietes, gan vīri, gan arī man ir tāds pamats domāt, kad ir jaukto koru repertuārā.
0: Tas tāpēc, ka komponists labi jūt kormūzikas un dziesmu svētku lauku un radot jauno dziesmu ciklu, spēj sabalansēt izaicinājumu koristiem ar patīkamām emocijām, kas rodas jaundarbus dziedot. Cābulis koncerta veidotāja komandā aicinājis arī režisori Annu Klišāni un scenārija autori Lindu Rudeni. Par koncerta tapšanu un tā repertuāru Cābulis teic.
2: Gribējām tādu jaunu māksliniecisku komandu izveidot, bet tajā pašā laikā mums bija ļoti būtiski šajos svētkos apvienot mūziku, kas varbūt ir arī jaunradīta, bet tomēr ļoti lielā mērā ar mūziku, ko cilvēki gan grib dziedāt, gan grib dzirdēt. Un man šķiet, ka mums tas ir labi izdevies un tāda sajūta, ka no dziedātāja puses arī šī programma patīk.
0: Viņš paredz, ka koncerts būs pat grandios. Svētku skuplinās solisti Ieva Sutugova, Jolanta Strikaite un Atis Zviedris, pavadošā grupa Jēkaba Jančevska vadībā un Vidzemes kamerorķestris, ko diriģēs Andris Veismanis. Koncerta noslēgumā kamerorķestris pavadīs kopkora dziedāto Dumpinieku popūriju, ko pērn dzirdējām jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Tāpat ar instrumentālo pavadījumu izskanēs Nika Matvējeva dziesma Kliedz mana tauta, kura šādā versijā būs dzirdama pirmo reizi un ir kā veltījums gan autoram, gan visai Latvijai. 13. jūnijā ceļā uz nākamajiem vispārējiem svētkiem gaidāmi senioru koru svētki Popē, bet 12. septembrī Andreja Jurjāna memoriālajā muzejā Meņģeļos pulcēsies ap 2000 koristu, lai ar kopīgu koncertu svinētu komponista 170. dzimšanas dienu. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.

Šī vakara programma izskanējas. Paldies pa klausīšanos un Adelaidē tiekamies Migrācijas muzejā 13. jūnijā 2002. vainagu nolikšanai. Uz tikšanos nākamreiz!